0: Важне слово.
1: Маджанца Милена Шведжиц з Мивочиц.
2: Труде пшеу се проще мир. Ніц, докиш пешіт коруне шпатне було. Але докиш са вишидним дню густо дел коруна часне вотмива. Розмови, поїще, терміни, мисли, а местом лідма вокомік, у котримш можеш воправді раз хрутка пші себе бич. Мир замне не река, со шитко з миром сте. Скирито река, со не требам настайнощі фунгуач. So může skrutka předuchnuć, bez toho, so bych direktne zase do příchodného nadavka kvatač dobiała. A rune tajke wokomiki mi tyja. One dawaja mi ku skvodstavka a pomaja mi, živenie zase jasnišo widzieć. Znano mir na koncu zcyła tak nešpektakularne nie, kajš klinči. Ale je rune to, štoš na zase sortiruje. V tajkech wokomikach potom bytnu, bo nie je niedzie daleko preč. Ale nam šim bliže, hač šu nemirnem šidnem dňu spoznavame.
1: Nábožne svoje knéma, dženca na doku a zamovitosti farskie vikarie Milena Švedžic.

Сиви аж ньоцом з вами Яно Граш, как можемо се нашу рец з джаражаш. З тощим шашаним су се забирали гостчі Сарацкого бліда в Сарацком музею в місті, а там сме були з мікрофоном перла. Зе шкодником се жінца забираме, котриш в ботах тухлю завінує чах а грозбу. З сарацьким бошанарем сме поїдали, ако може нам ботом шаку уліцуваш. Йо, але зачашиш ньоцами наших жіші вищо засі, ако прийдне на риже, за вас сме приготували жіше цепестро.

0: zmiłu małerycy przychod. Z tym przeszeniem su se zabierali gości serskiego blida z Riodu w Serskim Muzeum w mieście. Gościa Piotra Sierżyńskiego su se przeprosili młodego Polaka, który się uknął serski w biegu jednego lita, a riec żyńca już sam uwucują. Jak jo jego droga do Łużycy uglidała, a co go dla jo słojańskim riecem przychylony, zgniosza wyt Julię Krysinie.
1: Ближний поеда сэрский, а улицу ее пщи. Сэрским ближе не перей в своей живинской дрозе. Нарожил Йосеп Печи Жинский Пельский. Пежжи ее быдлил чехойский, свобакский, анимский. Попшав ем ее, штудировал биомедицину. Йосепак рассужил свое живенье пщи в ображи щрецам. Мимо сэрщины, поеда пельщину, чещину, словакщину, анимщину. Его займ зарец и пщи выжил его южо вет жищетства.
2: Gernošla zinsku riec pišku slyšal ved mojego nana, ale také, až my sme s familiou přisajem kúžde lieto kverie abo urľo obgetovali koniakov. To jo v petpoudňu Gernéje šlazinské, tam jo blízko k čehojskej a slovakskej. A ja som to všetko slyšal a vyžil a jo tam veľký riedne a nekak tam jo sa zachopilo to plamňo až wow, dajo telik svojenských riecov a všakých dialektov a kak to všetko funkcionirujú.
1: Весебні фасцинірую його мави реце, так як у рец його фамілії Шлязинщина. На зарядованню його печі жінський розпшав'яв в этом, як та рец жінця пще живі його бжес статні петпіри.
2: Та шлязинська рец його знаєш так, як гернусерська, зо там дає віцей фамілію, що те молоді люди су таке наукнули в фамілії, я би шкою вже ніц віцей, але не дає там то спіховання, а те фінансірування. A dlatego ja se myslím, až tam obstoju ten čach, až to mal s nej bužo zajš ta šlazinská riec.
1: Dalšný příklad je Vilamovská riec. Tu riec pejda žince jano iši nekak žaseš angažirovaných ľuži v Pelsky. Vena se skoro doskubio.
2: Vilme zauhež v Nímskej riece, v Pelskej riece jenzik Vilamovský. Ta riec je blízko Bielsko-Biała, a za to je také petpoudňo Pelskej je. Oni majú tam také peřeconky z Pelskej riece, ale z väčšieho je to podobné k Nímskej riece, ale veľký inakšie ugrono.
1: Pši zabieru s malými riecami je pši šupieši žinský k Serščine. Pšet letoma je se obžalil na riecnym projekte Zoria, pe zakenceniu kursa je vestal projekte ako riecný trener. Jego stavizny mega drugih inspirirovaš za uknenie gronie Kristina Klimova.
3: Von może przedstawić swoje naskonienia, a to zajmne, jak on to transportuje na dolną Serbszynę. A to on nam wegen wyraznie, wegen dere ze swoją prezentacją przedstawił. Ja som wegen Wiasowa a Żekuna, aż on tak w tej rece, sztyce a teke ju dalej dają.
1: Другим жилю зарядування су дискутировали в пшихаже сэрские рецы. Ако позитивный ее узвигнул пещи жинский аж сэрский рец, севнимский, спихую в статного бока. Вен ее пак таки показал на то, аж су рецные проекты пщецы и пыца су обграницованы. Кто ж не ужива свою сэрскую рец далей, ю зас и сгубую.
3: Каш мен этого зорю су раскраняли, аж таки те, ако су абсолвировали тен семестр, аж вони змею питаю си sebe ritznych partnerju seit dem psychodne zas dokola stiga mirosjano se sedem serbom saski pedas a toja tak rossudne sadalschne wuwische respektivne das kschuschene theoretze der soja projekte

0: Такі добре захопенк, але тен масе пондалі в'язч.
1: В этой теме судискутировали, опытали шаки развязания. Мязы другим, йосы наражио, запщим еш, абсолвентов сэрскорецных курсов, мэцни до сэрских институций о проектов. Кристиана Пинникова ее мимо того напоминала, абы сэпи дарье сэрские рецы, вецы показали в СВМ шеднем дню.
2: Ja si myslím, my se zase tak ve zjavnosti nepoznajeme, až umíme serský a až tam nicht ten serský jo. Ale gab in každém jo taky malý bublink, button při nakřebiatniku, abo při tašce, až tyke se uznajíš tomu serskému a pen ten tam nevíží a ten umí a ten má něco, co kdo má ten tom bublink, pen přijíš to rozkrona.
1: Такі молода генерація йо була тема дискусії. Обжельники, субилі з'ядне, аж за молоди серби філію атрактивне зарядування, література, амежності, активний серський пейдаж. Метонолог йо мів ідеї к утой темі.
3: На моєму старшим бюдеї було габе, ми безтворили некакий рамик, в котором швені могу самі свої ідеї увіяш. Для того, без наш дяє було їх організаторіський підпірваш, або з наш теки витагі з пінізами, конгрес спіхуваш їх проєкта, але ніц, а швені мусе пшевзеш наші структури, наші ідеї, то, цо ж ми сме пшет важа з шалетами раз за рідне мілі, то не гроні аж тержінцайшне то за важне маю.
1: Ян Будар з Герної Вужиці йо узвігнув, аж цю старіше в ней ушій мірі закроньоне за обховання серської реці.
4: Я си мислю, що ж би добавило сильніше бич, йо аж маме напшауду давносерські фамілії. Фамілії кінч передаю з жішмі серські, а так ти жіші то далі укну в жішоні, а в шулі, але зойо то риц фамілія.
1: На кінцу йо печі жінський показав надальшний проблем. За його з нашим фелюю з'явний пщіступ крецним архівам РББ. Там все ховав єлі награванню мамінорецних, вед катерих йом ястим в єлі нябогіх. За люжі кетериш жінця серскуріц укну мегаліте автентістські награвання биш гедне.
5: Ja, na końcu zarydowania susiebe gości serskiego blida byli objadne. Z dżarża, że nie mogu sersku reca kulturu jano w instytucjach albo projektach, ale z wysobinskim angażemangom.